اپنے آپ نو بڑا سیانا سمجھتا ہے، انسان کچھ سوچتا ہے پرمیشر کچھ اور کرتا ہے۔ سیب جی کہندے نے متا کرے پچھم کی تائیں پورب ہی لے جات، انسان سوچتا ہے کہ میں سویرے پورب والے پاسے جانے پر جدو دن چڑھتا ہے تے پچھم والے پاسے تر پیندا ہے۔ ہن وزیر اے چاہندا ہے کہ چندر ہانس مر جاوے پر رب کچھ اور چاہندا ہے۔ چندر ہانس چٹھی لے کے مدن کو لگیا، مدن نے چٹھی پڑھی، بیٹا مدن اے جڑا لڑکا چٹھی لے کے آ رہا ہے اینو بکھیا دے دی۔ مدن بڑا خوش ہویا، انہیں اگلے دن ہی چندر ہانس دے نال بکھیا دا ویاہ کر دیتا۔ وزیر جڑا سی کچھ دن بعد کنتل پور تو واپس چندن پور پہنچے، بڑا خوش کہ چندر ہانس مر گیا ہوئے گا۔ جدو اپنے محل وچ اے داخل ہویا تے کی دیکھے، چندر ہانس بیٹھا ہے، کولے دی لڑکی بکھیا بیٹھی ہے تے کول مدن بیٹھا ہوا۔ اے دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اے کی بنے۔ چندر ہانس نے پتا سمجھ کے متھا ٹیکیا تے وزیر من وچ کہندا ہے کوئی گل نہیں چندر ہانس، جے تو مریا نہیں تے میں مار کے چھڈنا ہے۔ کبیر صاحب کہہ رہے نے ایہو جے انسان جیڑے بیٹھت اٹھت کٹلتا چالے آپ گئے اورن ہوں کال، جیڑے بیندے اٹھدے ماڑا سوچ دے نے ماڑا کر دے نے آپ گئے آپ تے وہ دکھی ہوں دے نے، نال دوسریاں نو بھی اپنے پروار نو بھی آلے دوالے نو بھی دکھی کر دے نے۔ ایہو جی لوکاں واسطے کیا ہے، آپ گئے اورن ہوں کھووے، آگ لگائے مندر میں سووے، اپنے گھر نو آگ لگا کے اندر آ کے سو جاندے نے۔